0: Gavunara je puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

zori bez stakla. Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar praznih pleta. Ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav

0: treba znati,
1: treba znat.
0: Kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
3: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.